jaiva, akuni mawaza, mawaza, akati matata, matata, akuna mawaza.

kuninayo sandele ya kindota mawafuninayo sandele ya kindota.